kuzika bahari kubwa. Le grand président ingénieur Wode Fibi. Okumu Cheryl Zawadi. Ah. Nasalimia Pamela Obuya. Ah. Wapi Nyarkambare. Adobi Jakomenya. Wewe Fred Lastborn Jausenge. Rafiki yangu Ella Wanda. Nyatinya Kach Sangoroda. Nyangi Akoth. Ah. Salimia Roselinda Adero Nyarkamwote. Wapi Javanano.